0: ספיישל לצפיקות, יאללה פרגן, אתם שניים כתה או ספייסי, שפי מורי פתח, מה שאני מבין כדי לבצע אוכל?
1: Ich sage, der Ramtes ist ein Kessel, für die Bosse ist auf der Mama auf Hoch.